Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: Чого ми хочемо?
1: Сервери ще не підводять!
2: Вигідні умови!
3: Доступний хостинг!
0: Де ми цього хочемо?
4: На сервері компанії GMHost!
5: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток TERN.FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі. Реклама на TERN.FM 068 540 40 40.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяно, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

зведе лабіринти думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

0: Український код.
1: Є моменти, які змінюють історію не лише країни, а й цілого людства. Уявіть собі, безмежна чорнота космосу, абсолютна тиша вакууму і знайома з дитинства мелодія, що летить над планетою. Так, першою піснею, що пролунала у космосі, була українська народна «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю». Її проспівав український космонавт Павло Попович 12 серпня 1962 року. Ось як вона лунала.

0: Павло Попович – восьмий космонавт в історії і перший, хто приніс українську мову до зірок. Космонавт ніколи не відділяв свій успіх від успіху свого народу. Він був переконаний – космос заговорив українською не випадково. Цитую його слова. Якщо уважно проаналізувати, космонавтика походить з України. Подивіться на ці прізвища – Кибальчич, Кондратюк, Корольов. Українці зробили величезний внесок у розвиток світової космонавтики. І я перший український космонавт. І я пишаюсь цим. Історія України – це не лише боротьба за землі. Це і наш слід у безмежності Всесвіту. Пам'ятайте про це, коли наступного разу поглянете на небо.
1: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, що Україна випередила США та Францію у створенні першої демократичної конституції на цілих 70 років? У 1710 році, поки європейські королі вважали себе намісниками Бога на землі, український гетьман у вигнанні Пилип Орлик уже прописав: «Влада не належить одній людині». Це був зухвалий виклик усій тогочасній політичній системі, який на століття визначив наш шлях до свободи. Сьогодні ми звикли до поділу влади на три гілки та антикорупційні органи. Але для Орлика це був єдиний спосіб врятувати Україну від диктатури та поглинання Росією. Він зрозумів: держава тримається не на силі одного вождя, а на законі, який однаковий для всіх. Уявіть, Орлик першим у світі розділив владу на законодавчу, виконавчу та судову. Він заснував козацький парламент – генеральну раду, яка мала збиратися тричі на рік і контролювати дії гетьмана. Більше того, у Конституції окремим пунктом була прописана боротьба з корупцією та зловживанням владою на місцях. Гетьману заборонялося розпоряджатися державним скарбом як власним гаманцем. Це був неймовірний інтелектуальний прорив. Козаки створили модель держави, де панує закон, а не забаганки правителя. Наша Конституція народилася у вигнанні, під час війни. Але вона заклала в наш генетичний код головний принцип – неприйняття тиранії. Шануйте свій закон не тому, що так треба, а тому, що в ньому закарбована наша воля бути вільними.
0: Український код – більше, ніж історія.

вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Тачки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає, такого мужика собі ніхто не бажає.

0: Реклама на Терен FM.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний

0: Український кот.
1: Найгрізніший вікінг свого часу, Гаральд Суворий, був безнадійно закоханим поетом. Роками він воював у Африці та Сицилії, збирав золото і славу лише для одного – щоб стати гідним руки київської княжни Єлизавети, старшої доньки Ярослава Мудрого. Він написав їй 16 балад, де в кожному приспіві скаржився: «Я здійснив безліч подвигів, але дівчина в Києві мною нехтує». Ця історія не просто романтика. Вона про статус України-Русі у середньовічному світі. Для норвезького конунга шлюб із донькою Ярослава Мудрого був як вступ до елітного клубу найвпливовіших держав. Наші княжни везли на сурову північ не лише посах, а й освіту та дипломатичний хист. Єлизавета стала королевою Норвегії. Вікінги називали її Еллісіф. У жовтні 2025 року в місті Осло відкрили пам'ятник королеві Єлизаветі. Монумент отримав назву «Вартова золотої обручки» – символічне послання на мотив Ісах. Скульптура є гранітним каменем із конічним отвором, заповненим оніксом. У момент, коли сонце спрямоване на Київ, у прорізі з'являється золоте кільце світла. Київ був центром, на який рівнялись королі. Сьогодні ми просто повертаємо собі це місце. Наша стійкість і зараз надихає світ так само, як колись краса і розум наших княгинь.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Одного разу у студії.
1: Вітання, друзі, як завжди неочікувано, але як завжди дуже приємно і вчасно слухаємо, говоримо і розмовляємо в хорошій компанії. Сьогодні компанія особливо приємна. Поруч зі мною, мене звати Андрій Заславський, Юна Крушинська, моя неподоланна напарниця, колега, зірка і в цілому хороша людина. Ну і, звичайно ж, в гості до нас теж сьогодні завітав неабихто.
2: Товариство, рада сьогодні вітати тебе, Андрію. Чому не було мого улюбленого епітету «оспівана в легендах»? Найбільше це люблю. Але ми сьогодні...
1: Я виправлюсь, обіцяю.
2: Скажемо це про нашого гостя. Отже, сьогодні в студію до нас завітав Богдан Парфенюк. І це тренер і велнес-коуч команди Total Fit. Вітаємо, Богдане, тебе в нашій студії.
1: Вітанечко!
3: Всім привіт, дякую, що запросили в першу чергу.
2: Як твій настрій?
3: Настрій суперовий. Є хвилювання, трохи є
1: такої прямо... От що, а хвилюватися сьогодні точно не треба під час цієї розмови. Будемо говорити про серйозні речі, але будемо говорити якомога легше. Можна жартувати. Та в цілому можна робити все, що не заборонено кримінальним кодексом України.
2: Ми незалежна радіостанція, можемо собі дозволити. Але, Богдане, в нас дуже великий інтерес до тебе був. Знаєш чому? Тому що в нашій студії вперше людина пов'язана з тренуваннями, з фізичною активністю і при тому ще й зумер, такий молодий і гарний, як ти. тож в нас назбиралось, як у міленіалів, дуже багато питань до тебе.
1: Якщо що, це не образа.
2: Ні, ми з великою повагою. То давай зразу от з ноги в двері, як то кажемо, залетимо з питаннями до тебе. От якщо говорити про твоє зумерське покоління, воно славиться тим, що вони якраз шукають, як легше, ці всі смарт-підходи їхні, щоб менше напрягатись і от щоб менше, можна так сказати, пахати, розумієш? В них все чітко, є мета і вони до неї йдуть. От якщо ми говоримо про тренування, це теж стосується вашого покоління?
3: Якщо говорити саме за тренування, мені здається, що кожен, хто не саме в спорті, а прийшов просто потренуватися для себе, щоб мати гарну фізичну форму, він хоче робити як можна менше над цим запарюватися, менше часу витрачати в залі. І це стосується не тільки зумерів, але саме в зумерів, як можна сказати, мого покоління, є така штука, що вони часто не розуміють, для чого це. Проводячи паралелі з свого там дитинства ще в школі, так само в університетах, і в мене тупо було завжди питання «нащо?». Оце питання «нащо?» мене переслідує навіть зараз дуже часто. Я щось роблю, нащо я це роблю? І, в школі на уроках нам не поясняли, для чого ми це вчимо. Нам поясняли, як це зробити, поясняли, що це, як це, як воно працює, а для чого не пояснювали. Так само в університетах. До речі, я ще навчаюся, і от почався навчальний рік, в мене є улюблена викладачка, яка за 10 хвилин мені пояснила, для чого нам був предмет, який я не розумів, для чого він нам. Коли за весь семестр мені не пояснили, для чого він нам. І, ось так. Тому важливо пояснити перед самими тренуваннями, важливо, щоб, якщо ви хочете, так скажемо, заставити когось або принудити, як це правильно сказати?
2: Змотивувати.
3: Потрібно дати людині розуміння, для чого вона це робить. Тоді, бажання в неї буде більше.
1: А як ти взагалі потрапив у спорту, тренерство? Це ти з дитинства хотів, чи в якийсь момент такий поглянув в зеркало, так,
2: треба щось робити,
1: треба працювати.
2: Або хтось тобі так пояснив, навіщо це тобі треба?
3: Ні, мені ніхто нічого не пояснював. У мене, як кожен поважаючий себе хлопець 7 років на той час, я любив футбол, я любив Месі, і, я почав з футбола. Як тільки мене почали відпускати самого гуляти, в мене там канікули, скільки проснувся, вийшов з хати з м'ячом, і десь в 11-й я приходжу додому, цілий день я граю, десь шляюся, ось так з'явився, можна сказати, це був не спорт, але, це була моя така, це було то, чим я горів на той момент, це ж кожен поважаючий себе хлопець 7-8 років, думає, що він буде футболістом. Я не говорю, що не потрібно так думати, але ну, не кожен, на жаль, стає. І от після футболу я захотів спробувати щось нове. Точніше, я захотів займатися з своїм кращим другом, а він на той час займався кікбоксингом. Я пішов в кікбоксинг. І...
1: Ну, в принципі, логічно. Хотів бути Месі, пішов в кікбоксинг.
3: Да, да, да,
1: поки що
3: да.
1: Все сходиться.
3: А я ще під все Месі логічно. Підходив, я ростом теж був не сильно, і не сильно моя сторона була, то... Але із технікою не так, як в Месі, того і кікбоксинг був далі. Але зараз не про то. Саме в мене це з'явилося просто поступово. У мене не було такого, що я підійшов, поняв, що мені треба щось міняти. Типу, я завжди, якщо ми говоримо візуально, навіть в юному віці, типу, це реально дуже хвилює, якщо ти собі там не подобаєшся в дзеркалі. Я собі завжди подобався, в мене не було такого через велику активність. І мені не треба було пояснювати, для чого це, бо мені це подобалось. Зараз я бачу, що є така проблема в тому, що діти малоактивні через гаджети, через те, що їх там більше щось зацікавлює. Ну, на щастя, в мене такої проблеми не було. І я думаю, що в цьому є доля везіння.
2: Ну, а от спорт і тренерство, де прийшла межа?
3: Прийшла межа, коли в 17 років, це вже після школи, потрібно було вибирати. Ну, я вступив в один університет, потім передумав. 2 місяці я там провчився.
2: Чисто зуморська така історія.
1: Та, я тільки хотів сказати.
3: Да. І типу...
1: Щоб я з першого курсу, після 2 місяців. Та ні, щось я передумав. Ага. Мені вдумали б.
3: Це, та мені питались би вдумати, але я так, я 2 місяці провчився. Ну, іменно був на парах, це все, це, ну, прям навчався. Після цього я не був на парах, бо це був дистанційний формат навчання. До речі, мій рік народження, саме 2005, він попав під всі такі масштабні події. На 9 клас ДПА це був ковід, ми не здавали ДПА. Під кінець 11 класу це був початок повномасштабної, ми не здавали ЗНО. І типу під все, що можна, ми попали.
2: Під шумок пройшли всі випробування цього життя.
3: Так. Ну так от, я 2 місяці провчився, потім в мене там батьки запитували, як навчання, я кажу, та нормально, потім через, ну, в кінці першого семестру кажуть, що там закрив, я кажу, я не знаю, я не знаю.
1: Я закрив питання, з університету я питання позакривав.
2: Як тренерство з'явилось?
3: І після цього, типу, ну, так як я відрахувався, в мене півроку було вільних, я не міг нічого не сидіти, не робити, я вибирав між барбером і тренером. Тренер мені все, ну, типу, мені лежало це ближче, бо я все життя в спорті якомусь, чимось займаюся, якоюсь активністю, але я розумів, що це трохи, ну, мені щось здавалося, це, що тренером стати трохи важче, ніж барбером. Того, ну, це навіть не то, що я обрав там тренера конкретно, а не барбера. Якось перше навчання, яке я знайшов, це було саме тренера. І так і в мене далі пішло.
2: То тепер ти тренер.
3: Так.
2: А от розкажи, будь ласка, я знаю, що в тебе є групові заняття і тому подібне. Розкажи, хто до тебе частіше приходить? Все ж таки, міленіали чи зумери?
3: Чесно, в цілому. В мене більшість людей міленіалів. Можливо, навіть і... Яке покоління ще старше міленіалів?
2: Старше міленіалів?
1: Бейбі-бумери?
2: Да,
3: це вже прям старші-старші, так?
2: Можливо, між ними теж. Ми вже не пам'ятаємо.
3: Ну, більшість людей просто саме в моєму віці, вони ще не розуміють, для чого їм це. Бо в них здоров'я не підводить, все чітко, все класно.
1: Бо вони зранку прокидаються, і в них нічого не болить.
3: Да. І, типу, в цілому більш така, як це правильно сказати, цільова аудиторія для тренера, персональних тренувань, так і групових, це люди старше, бо вони більш свідомо підходять до свого здоров'я, мають можливість платити за своє тренування, або їх діти.
2: О, але їх діти – це якраз покоління твоє? Чи це вже молодше?
3: Якщо людині 35 років, то ну, я сумніваюся, що в них будуть діти мого віку.
2: Ну, не зовсім так, але менше з тим. Я просто хотіла дізнатись, чи ти знаєш різницю у підході до тренувань, до прикладу, там, людей більш старших там, і більш молодих?
3: Однозначно. Діти, ну, дитячі тренування, вони мають бути в більш ігровій манері. Ну, залежно від того саме, скільки дитині років, бо 7 і 14 – це 5 раз, ні, не 5, кожен рік дитина міняється, це 7 різних людей, ну, зрозуміло, поки від 7 до 14. І дитина 7 років, в неї реально має бути складатися тренування в більшій мірі в ігровій формі. Типу, бо їй буде не цікаво, вона просто розвернеться, піде, ти її ніяк не заставиш. І теж також впливають сенситивні періоди. Це коли в певний період розвитку дитини домінує розвиток певних фізичних якостей. І слід підбирати, по-перше, об'єм тренування, об'єм ігрових і основної частини тренування. І також в поясненні вправ, в принципі, манери тренування, бо старші люди, вони хочуть більш конкретики, бо якщо ти їм ціле тренування будеш шутити, гігага, тебе просто не будуть сприймати серйозно. Діти прям дуже люблять це, бо ну, їм завжди хочеться якоїсь драйву, якоїсь енергії.
1: Так, спробую взяти трішечки корисного для себе. Ну, мені дуже цікаво. Є таке... Ну, я не знаю, віра, вірування, поняття, що можна їсти все, що завгодно, і взагалі не втрачати форму, ну, підтримувати форму. Чи це можливо взагалі фізично, чи це може міф? Бо є, ну, там, в Інстаграмі особливо дуже сильно рекламують. Не відмовляй собі ні в чому, хочеш торт, їж, і будеш красивий, стрункий, підтягнутий, і поперек не буде зранку боліти. Це взагалі можливо чи ні?
3: В цілому так, але є дуже багато умов.
1: Та ладно, можна?
3: Так, да, є дуже багато умов.
1: Ага, перша, менше їсти.
2: Так, я тільки хотіла сказати, головне спочатку сказати так. Ну давай, Богдане, розкажи нам.
3: Я тому приклад, бо я собі ніколи ні в чому не відказую. Саме в підрахунку калорій я... Один раз в житті займався цим, і тільки через те, що коли я веду своїх атлетів, мені треба не просто їм розказати, як це робиться. Ну, я маю знати, як це на практиці відбувається. І якби мені цього не потрібно було, я би так і не рахував калорії. І, як я говорив, я завжди собі подобався. Типу, у мене немає такого, що от я дивлюсь, думаю, надо щось міняти, щось. Тому перша умова – це дуже висока активність за день. Далі, підтримувати фізичну форму набагато легше, ніж її набувати. Тому, так як в мене з дитинства пішло, в мене велика активність, мені підтримувати набагато легше, ніж набути фізичну форму. Далі, це само собою тренування. Тренування або через день, або щодня, але все одно навіть буде грати більше роль активність, якщо ми говоримо про вагу. Типу, скільки ти кроків находив і в цілому, який в тебе ритм життя. І вік.
2: Тобто? Мені вік.
1: треба, моя порада дня, треба молодшати.
2: Тобто, якщо я тебе правильно зрозуміла, шановне товариство, їжте, що захочете, але при цьому робіть це з молоду на ходу і ще тренуйтесь зверху.
3: Да, але навіть з цими умовами не завжди так вийде.
2: Чому?
3: Бо організм зовсім по-різному в кожної людини себе поводить на, по-перше, відповідає на фізичну активність, на велику кількість калорій. Типу, це ж теж...
1: Індивідуальна фізіологія.
3: Да. Може комусь більше...
1: Ех, так і знав,
2: Андрій, я думаю, нам треба просто поміняти дзеркала.
3: Треба тренуватися.
2: Ми поміняємо дзеркала з Андрієм.
1: Аби не завішувати...
2: Але в цій темі давай ще трішки походимо довкола. От якщо все ж таки людина не дуже хоче напрягатись, і вона все-таки хоче нічого не робити, і оце нічого не робити, як це поміряти для сучасної людини? От якщо 8 годин людина просиділа, але свої там 8 тисяч тисяч кроків пройшла кожного дня. Це достатньо для того, щоб я вважала, що зі мною все ок, і я можу їсти що завгодно?
3: Якщо окрім цих 8 тисяч...
2: Я хотіла тебе підловити, але не вийшло. Бачиш, це слух тренера все ж таки.
3: Ну, взагалі рекомендують 10 тисяч кроків, типу з того, що я чув саме загальне.
2: Остання норма була 8.
3: Остання норма була 8, окей, прям підтвердженої нової інформації я не знаю, тому не буду якось спорити з цим. Але в цілому, якщо за цілий день в тебе не було ніякої активності, ніж оцих 8 тисяч кроків, то ні. На жаль, так не вийде. Який оцей базовий мінімум?
2: Да, це... Нічого не робити, це що?
3: Нічого не робити, це лежати на дивані. Але для того, щоб не...
2: Ні-ні-ні, ніч... скільки це, да, нічого не робити, нічого щоб зеркала не завішувати.
3: На жаль, не вийде. Перш за все, потрібно... слідкувати плюс-мінус за своїм харчуванням, бо яка би в нас висока активність за день не була, якщо я наїдаю 5 тисяч калорій, я ніяким чином за день не зможу їх витратити. Тому, перше, ми стараємось хоч якось слідкувати за харчуванням. Я не говорю, що ми не маємо їсти жирного, солодкого і в цілому щось такого шкідливого, що нам подобається. Своїм атлетам я говорю, що навпаки, ми маємо це їсти, бо ми люди, людський фактор зриву, того, що нам хочеться відпочити, ну, щось таке для душі з'їсти, таке смачне-смачне щось прям. Але якщо там по калоріях це багато, то ми не маємо собі це забороняти. Головне вписати це в свій раціон, в свою калорійність. І немає на меті рахувати калорії все життя. Це варто зробити місяць, два, три, щоб зрозуміти, як це відбувається. Після цього ця навичка буде трохи ця навичка буде напрацьована, ти будеш розуміти базові принципи в харчуванні, навіть не рахуючи цього.
2: Тобто я отримав досвід, і він вже автоматично.
3: Так, це навичка, якою ми надалі будемо користуватися. Ну і, само собою, тренування силові.
2: Окей, а якщо зайти з іншої сторони, є ж люди, для яких принципово дивитись на себе в дзеркало і подобатись. От чи працюють в наш час там виснажливі дієти, тренування, оця сувора така дисципліна, підготовка, підхід такий до цього?
3: Воно завжди буде працювати, але воно не завжди буде доречним. От такі суворі тренування, жорсткі дієти, вони реально потрібні тільки для спортсменів, які виступають на змаганнях на професійному рівні, на аматорському рівні, коли це їхнє життя. Для людини, яка працює на роботі, ну, не спортсмена, це не потрібно, це недоречно. Просто весь фокус її буде втрачатися з роботи, з сім'ї, і він буде йти тільки на тренування. Ну, чому це завжди буде працювати? Бо це фізика, типу. До речі, дієта – це медичний термін, і якщо ми говоримо про харчування, яке виведе нас на нашу форму, краще говорити здорове харчування. І до чого я то вів?
2: Чи воно працює? Воно не має сенсу для людини сучасної, яка веде спокійний спосіб життя.
3: Так.
2: Щоб тримати кукуху на місці, краще цим не займатися.
3: Так, краще це робити більш плавно і поступово. Типу, чого це працює? Бо це фізика. Типу, якщо у мене норма 2000 калорій, а я їм 1800, 100% буду худнути. І так само, якщо їм 2200, буду набирати. І суворі тренування, так, вони будуть працювати, але вони при цьому будуть дуже сильно виснажувати твій організм, твою центральну нервову систему, і бажання жити теж буде пропадати.
1: Окей, дивись, особливо зараз в соцмережах дуже багато реклами і в цілому популяризації оцих методів «робіть так кожен день 15 хвилин вдома» і, типу, там буде у вас якийсь результат і ще багато-багато щастя. Є ж які методи для того, аби підтримувати форму і взагалі слідкувати за своїм фізичним станом? Тренажерний зал, біг зранку на свіжому повітрі, домашні тренування і просто активний образ життя, активна форма життя. Як би ти їх розташував, що найважливіше в цьому і що займає останнє місце для того, аби підтримувати форму і взагалі почувати себе краще?
3: Ну, напевно, почну з останнього місця. Останнє місце – це біг, бо для непідготовленої людини пробіжка – це занадто великий стрес, до якого організм не встигає адаптуватися. І, типу, це є максимально недоречно. І тим більше люди часто люблять, я не знаю, чому люблять, зранку. Я зранку взагалі не люблю просипатися, але чогось людям дуже подобається бігати зранку. Якщо ти, що ти бігаєш зранку, що ти бігаєш ввечері, це фактично немає ніякої різниці. Ну, типу, само собою, якщо ввечері в тебе немає часу, ти пізно приходиш з роботи, зранку, і зранку тобі комфортно проснутися, побігти, це має сенс. Далі, що є найважливіше? Ну, як на мене, можливо, це моя суб'єктивна або чисто професійна думка, це зал, це силові тренування, вони мають бути на першому місці. По-перше, через те, що це зміцнює наш організм і наш імунітет в цілому. Типу,
2: коли є навантаження на все тіло?
3: Так, саме силові тренування, вони зміцнюють наші кістки, м'язи, хрящі. І в повсякденному житті реально простіше жити, коли там... Умовно, я знаю, що я донесу тих два пакети за тебе додому. Плюс менша ймовірність травмуватися, бо, як я кажу, зміцнюється...

0: Прям всі м'язи включаються. І,
1: ну, я так
0: і
1: розумію, просто
0: добре.
1: Бігати треба швидше. Вміти.
2: Так, для того,
0: ну, то
2: щоб...
0: яка різниця тоді з залом?
2: Біг – це не силове тренування. Біг – це тренування з власною вагою. Силові тренування також можуть включати вправи з власною вагою, але біг – це в більшості відноситься до кардіонавантаження. Кардіонавантаження – теж дуже важлива штука, але для життя, для комфорту все одно силові тренування будуть набагато ефективніші. І, як говорили, бігати треба вміти. Треба, ну, або краще всього починати з ходьби і там 200 метрів пробігтися. Пройшовся, пробігся. Якщо ти хочеш, ти прям загорівся бігом, в тебе не вийде з першого дня сразу дуже багато пробігти, наскільки ти собі це
0: задумав. Я знаю,
2: задумав.
0: Я пробувала.
2: Вот. Тому краще почати з тренувань, бо там максимально масштабоване навантаження. Типу, там можна почати з найважчого рівня, типу, коли ти приходиш, можеш підняти там, умовно, 10 кілограм з підлоги. А бігати треба реально вміти, треба достатня фізична підготовка, щоб біг йшов в користь. Або це короткі дистанції.
0: З цим розібрались. Я от заглянула в твій інстаграм, і ти, як людина, яка популяризує здоровий спосіб життя, дуже багато там викладаєш кумедних довкола спортивно-тренувальних відео. Розкажи, яка твоя стратегія оздоровити всю планету?
2: Ну, на рахунок всієї планети поки не знаю, бо в мене як тренера є обмежені ресурси в плані часу, але... саме інстаграм, саме оцей гумор, він допомагає мені зробити більше охоплення, залучити людей до тренувань, або, ну, хоча б просто їм підняти настрій. І що дуже важливо мені зараз як молодому тренеру, це розкачувати свою впізнаваність. І саме оці перегляди, вони мені, ну, як в мене реально багато клієнтів є, які говорили, типу, одна з причин, що я тебе вибрав, я бачив твій профіль. Ну, прикольний, смішний, думаю, ну, прикольно. Ну, не перший показник, на який треба
0: ссилатися,
2: да. Але працюєш ж?
1: Окей, дивись, поки не з'явилося таке поняття, як зумери, я не знав такого поняття, як вигорання. Мені здається, що зумери принесли вигорання в цей світ. Якщо помиляюсь, наші глядачі можуть нам написати, виправити мене. Я допускаю, що таке може бути. Я про що хотів спитати? Ти як представник нової генерації тренерів, спортсменів і в цілому, як молодь, як ти борешся з вигоранням? Чи ти вигораєш від тренувань? Чи ти не вигораєш? Якщо вигораєш, то як ти з цим борешся? Можливо, не з власними... з власних вигорань, а там, з чиїхось тренувань вигораєш? Як ти,
2: ну,
1: взагалі?
2: На рахунок власних тренувань, звісно, є вигорання. Якщо в тебе там тренувальний план на 5 тренувань, плюс в тебе при моїй роботі тренера є дуже багато якихось заходів, де тобі також приходиться тренуватися. Дуже, дуже часто така штука. Я б сказав, не рідше, ніж раз на 2 місяці я хочу взяти прям паузу, взагалі не тренуватися. І то, як я це роблю, це я якийсь день, можливо, один тренувальний я пропускаю і, типу, не тренуюся. Замість цього я провожу час з, по-перше, своєю дівчиною. Мені дуже допомагає відновлюватися.
1: А так можна було?
2: Да. Вона мене дуже сильно підтримує в цьому плані, і дуже дякую, Діана, привіт, своїми друзями і також сім'я, типу, просто відпочити від цього. Я не стикався з такою проблемою, що прям біля депресивного стану, що я прям взагалі нічого не хочу, апатії, але такі міні-вигорання, їх легко придушити, просто переставши тренуватися, там, дати собі відпочити і не вимагати за себе.
1: Ти перший тренер, який каже, вигораєш, ну, пропусти тренування, там, погуляй, потусуйся. Зазвичай вигораєш, то тут просто в тебе слабенька нагрузка, приходь, ми зараз тобі додамо.
0: Я, до речі, тут теж хотіла доповнити, думаю, як прикольно, ну, що ти легалізуєш цю історію, ну, типу, окей, вигорання, да, може бути, надоїло, йди відпочинь. Бо зазвичай, що тренери кажуть? В смислі вигорання від спорту? Ні. Спорт, викид дофаміну, тра-та-та-та, всіх гормонів. Неможливо вигоріти від тренувань, від навантажень фізичних, бо це, типу,
1: да, якраз... самого біцепс тліє.
2: Та навіть якщо тліє, то я вже з цим змирився, чесно. Буває таке, що типу набрав форму, трошки скинув, але це не критично. По-перше, що дуже важливо, це тренування як для себе і для спорту. Це зовсім різні речі. Я саме спортом, де я змагаюся кожен місяць з кимось, мене немає. Типу, я тренуюся для себе, я хочу мати якийсь значний результат, але, типу, і в ту ж саму чергу мені не потрібно вижимати себе максимум. І навіть чому це не ефективно, як, типу, як ви говорите, що вигораєш, та просто не вигорай. Це не ефективно. Це реально.
0: Це не ефективно.
2: Це не ефективно в плані
1: того, що... І не педагогічно.
2: Да. Тренування, взагалі, що це таке? Це дозоване навантаження на організм, до якого він має адаптуватися. Якщо організм не встигає адаптуватися, вони не будуть мати сенсу. Типу, якщо організм не вивозить, він не буде ставати кращою версією себе, він навпаки буде робити такий мінімальний відкат. І це реально зараз дуже велика проблема. От я зараз дуже бачу часто хлопці 16, 17, 18 років приходять в зал, і вони просто вбиваються. Вони не тренуються, вони не вбиваються. І, типу, вони на цьому моменті застрягають, ну, прогресують, само собою, організм адаптується до якогось часу. Потім раз, зупинились, і все. Типу, прогресу немає. Треба просто дати собі відпочити.
0: Дати тілу зрозуміти, да, що я тебе не вбиваю.
2: Да.
0: Добре, Богдане, в нас є традиція під кінець ефіру, є короткий бліц. Ти готовий до нього?
1: Щас. Короткі питання, відповіді, які тобі, як тобі зручно. Хочеш довго, хочеш коротко. Не хочеш відповідати, можеш сказати, та слухайте, давайте наступне питання.
0: Ми потянемо, ти попи води, ми біля мікрофона час потянемо, не переживай. Отже, дійсно, питання не дуже і короткі сьогодні, але відповіді на, як тобі заманеться. Хочеш довше, хочеш коротше. Починаємо?
2: Окей, стараємось максимально швидко.
0: Добре.
1: Поїхали.
0: Поїхали. Отже, опиши свій ідеальний раціон трьома словами.
2: Просто, ситно, швидко.
0: О, тренажерка чи свіже повітря і біг?
2: Тренажерка.
0: Твій головний гріх у харчуванні, від якого ти ніколи не відмовишся?
2: Я не стежу за ним.
1: А так можна, звісно, було?
2: Ну, то ж можна, але
0: покайся,
2: я не знаю, чи я відмовлюсь від цього. Можливо, колись мені прижме, я захочу за цим прям слідкувати. Поки я за ним не стежу особо.
0: Зрозуміло. Добре, тоді твій головний фаворит серед швидких перекусів?
2: Протеїновий батончик.
0: Зараховується. Що гірше, пропускати тренування чи переїдати на ніч?
2: Переїдати на ніч.
0: От, блін. У самі ранку на пробіжку чи краще доспати свій час для відновлення?
2: Доспати однозначно.
0: Чим вимірюється успіх у тренуваннях? Кубиками преса чи рівнем енергії, чи, можливо, ще чимось?
2: В залежності від виду тренування, якщо це футбол, то вряд ли кубики пресу покажуть тобі результат, але в фітнесі це самопочуття.
0: Самопочуття. Звісно. Все ж таки рівень енергії може бути.
2: Рівень енергії напряму зв'язаний з самопочуттям, тому...
0: Добре, так. І наостанок головне правило сучасної здорової людини в одному реченні.
2: Да.
0: Одним реченням. Головне правило сучасної здорової людини.
2: Активна, свідома людина.
0: Активна і свідома.
1: А слово «свідома» тут, мені здається, прям от в точку.
0: Да, свідомий вибір свого здоров'я – це завжди десь
2: так,
0: про
2: бо,
0: це.
2: Типу, мати зайві кілограми – це важко.
1: Повір, я знаю.
2: Тренуватися теж важко.
0: Тренуватися теж важко.
2: Але
1: залишилось вибрати, що важче.
2: Да, залишилось вибрати, що важче. Типу, чи там умовно страждати від зайвої ваги і від себе в цілому, або від тренувань.
0: але ще ми розуміємо, Андрію, що нам-то свої лишні кілограми ще тянуть вже важче з віком стає. Це їм молодим ще не зрозуміти. Тому я все ж таки...
2: До певного віку організм працює на тебе, після нього ти працюєш на нього. Але чим більше тренуєшся, я от не знаю, що мені було би простіше. Чи тренуватися, чи може би вже тими кілограмами боротися.
0: Я маю надію, що ти прийдеш всі кола досвіду і все ж таки вибереш.
1: Мені здається, в когось почалось вигорання.
0: А ми, шановне товариство, нагадаємо, що сьогодні у нашій студії, в програмі «Одного разу в студії» на Терен ФМ був Богдан Перфенюк, тренер, велнес-коуч команди Total Fit. Дякуємо тобі, Богдане, що ти сьогодні прийшов до нас.
1: Дякуємо за цікаву розмову.
0: І за те, що так щедро поділився лайфхаками і легалізував той день, коли можна нічого не робити і не тренуватись.
1: Товариство, всіх наших слухачів вкотре закликаємо, знову ж таки, не забувати про те, що треба підтримувати і наших захисників, сили оборони, всіх... Закликаємо задонатити, якщо сьогодні раптом хтось десь якось не встиг, можливо.
0: Пропустили тренування сьогодні донатом. Не пропустили тренування.
1: Подвійний
0: теж.
1: Донат.
0: Да, бо завдяки нашим силам оборони ми маємо можливість сьогодні сидіти тут, говорити, сміятись і проводити цей час з користю. Тож ще раз вас нагадуємо про щоденний донат, про те, щоб не ігнорували повітряні тривоги, піклувались про себе, про своє харчування, здоров'я. Ще раз дякуємо Богдану за те, що прийшов до нас в студію.
1: Ну і на цьому... зі всіма не прощаємось, кажемо до побачення, до наступних зустрічей. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
2: Всім дякую за увагу.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

І хай хто скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя по палиці. Хай хто схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш сектанів, добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стиш лесами, тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати предки.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає...

Ось тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, вважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і Оль.

і повзелі найвочови, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, та лише

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить Господь.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

перед тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Ходить став рівними губині мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись. Планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію, Боже, наскільки ти зараз красива.

0: Український код.
1: Коли у 1969 році Ніл Армстронг зробив перший крок на місяць, він зробив це завдяки розрахункам хлопця з Полтави. Його звали Юрій Кондратюк. Ще у 1919 році, сидячи в окопах та переховуючись від більшовиків, він робив записи у свій зошит, де розрахував шлях, за яким космічний корабель може долетіти до місяця з найменшими витратами палива. Через півстоліття в НАСА визнали, без розрахунків Кондратюка американська програма «Аполлон» була б просто неможливою. Кондратюк – це людина-геній, яка випередила свій час на покоління. Він першим запропонував концепцію багатоступеневих ракет, використання сонячної енергії для космічних апаратів і навіть створення проміжних баз на орбіті. Але найдивовижніше те, що свої розрахунки він робив у звичайному зошиті, не маючи навіть калькулятора, не кажучи вже про комп'ютер. Українці дали світу крила – від перших літаків Сікорського до космічних трас Кондратюка і ракет Корольова. Наш код – це прагнення вийти за межі можливого.
0: Український код – більше, ніж історія.
2: Лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клубі.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю, мамусю.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: старі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю,
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.
0: Просто

дати випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

вимирання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, з ким би і де б не був, ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були дотони ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.